0: 小姐啊，我翻嚟啦。
1: 原来小姐瞓咗喺床度。
0: 啊，小姐一定系好攰，想瞓下顶啦。
1: 咁我都唔阻你，我翻出去先啦吓。
2: 空娘。
0: 啊？
2: 我唔攰啊，你唔好出去啦。
0: 咁好啊，咁我红娘留喺度陪你啦。
2: 张相公个病点啊？
1: 我睇都几严重噶。
2: 咁、啊、你快啲话俾我听，张相公个病系咩病嚟啊？